0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Kuku, ir aš čia juk esu. Galiu padėti, jei tu leisi man užsukt tavon širdin.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje. Let's ride.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: klausote Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, su laida Kaip svečiuo. Apie buitį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Jūs klausote Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.
3: Start FM radaras.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo.

0: Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, slaida kaip svečiu. Apie buitį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sam. Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Tas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. Like this, this,
2: this, this. Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras.

0: Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Rugilė ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.
2: Start FM radaras.

0: Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, sveiki, čia seno gero repo mylėtojai Gūnė ir Crazy Legzas. Ir jūs klausotės seno gero repo laidos, pavadinimu senos temos, grįžusios pavasaros atostogų ir vis dar transliuojamos iš Start FM 94.2 būstinės.
1: Vis dar žiūrus repas.
0: Gal net geriausias.
1: Geriausias gal net repas Lietuvoje. Galbūt.
0: Tai va, kaip tu, Gūnė, kaip gyvas, nes matėm beveik visą vasarą.

0: pavargę, bet ne.
1: Pavargę?
0: Nu, vasara niekada nelengvas sezonas. Klausimų.
1: Jo, faktas. Bet visai gera vasara buvo. Nu, tipo, orų atžiūrėjau, tai buvo toks, tipo...
0: Gaidys.
1: Jo, visiškai gaidys, bet šiaip tai buvo... Kinda good, tipo.
0: Tai jo, tikra lietuviška vasara.
1: Grinai. Tai va, mes grįžom ir jum leidžiam gabalus kaip visą laiką ir nusišnekam į radio, į jūsų radio imtuvus, tai pasigarsinkit juos, kad girdėtumėt mūsų nusišnekėjimą. Ir jo, kokie planai gūnė po vasaros atostogų grįžus? Dar žiauriau nei praeitą sezoną?
0: Jo, planuosiu visko ir žiūrėsim ar užteks valios.
1: Ir jeigu.
0: Visais klausimais. Idėjų yra gražių, gal išėjus pribrandinti kažką.
1: Bet reikia juos įgyvendinti. Tai jau prasidėjo rugsėjus, prasidėjo.

0: Prie paskutinį vasaros savaitgalį turėjom renginuką tokį, kur biškai buvo techninių nesklandumų, tiksliau žiauriai žiūrių. Tai turėjom Graffiti Jam Klaipėdoj, tai linkėjimai Valdelio organizatoriui.
1: Valdelio.
0: Linkėjimai Bakui, linkėjimai Sašai, linkėjimai Akordui, linkėjimai, žodžiu, visiems

0: lengvai praėjo.
1: Neblogas renginys. Jeigu ne techninės sklandumai ir būtumėm padarę transliaciją su netemu, būtų labai viskas tablai.
0: Čia labai negerai.
1: Turim, ką turim, žinai, yra kaip yra. Tai va, bet šiaip tai ilgai, tipo, Hebra papaišė, atvarė ir Klaipėdos old school'as, papaišė, tai buvo žiauri faina, parepavo Hebite, tai all good vibe, žinai, ir oras nesugadinas, šiaip žiauriai lyja.
0: Tai aišku, apsirengti reikia tiesiog, dažniausiai.
1: Tai va, reikia pasimti, bet kai, žinai, nieks negalvojo, bet...
0: Ką tipo... tokia lietuviška vasara, tai jau reikia galvoti.
1: Jo, jo, reikia blemba visimesti triukai kišenį, žinai.
0: Ir lietpalti, tai tikrai galima. Užgyventa.
1: Užgyventa lietpalti, savo turtą į džiavą atsivežti,
0: taip
1: va.
0: Taip, daug nekainuoja, tai tikrai. Tai buvo ten nemažai reperių, mačiau ne jaunimo visokio suvarė, spitino.
1: Jo, buvo Bakas, Speech Empire, Sasha, dabar Miss Ezo, ten neaišku koks nikas, bet linkėjimai. Kas dar buvo, kažkas dar buvo, nu žodžiu, ten buvo žmonių, bet buvo faina.
0: Tai filmavo, ne, renginį, pas ten galima kažkur.
1: Jo, pamatyti. Turėtų Valdelis kažkur ten įdėt savo tą renginį. Klaipėda Rek, man atrodo. Šiaip big ups, bidžinai, kad norėjai mane priimti pas save ant sofos, bet dar didesni big ups Šinčiui, kad tu mane priėmė.
0: Dar didesnė sofos.
1: Ne, šiaip Šinčias maldės, tai big ups, one love. Ir jo, šiaip fainai buvo, po to nuvarėm į Despotų konto, Despot in Fem, tai linkėjom irgi jam.
0: Daug žmonių?
1: Nu, nebuvo, esu sakymša, bet...
0: O viduj laukė buvo?
1: Viduj.
0: Viduj. Kurias ten buvo per šventę kažkokį?

0: buvo šiaip geras dalykas buvo. Bet,
1: nu, smagu, smagu, kad jaunimas krūtina dalykus. Mums tiek reikia tą kultūrą puošėlėti.
0: Va, Valdelio kitą kartą, jeigu dabar klausai, tai kitą kartą senį, prašau, 20 garso kortų mano atsiūsk, nes tipo, bet all good, šiaip one love Valdelio, kažkada sakė irgi užšoksi studiją, kažką ten.
1: Iški skrečiuojimės.
0: Jo, skrečiuojimės. Ir kažką tai paplepėsim galbūt. Šiaip, manau, šitas sezonas bus fainas, turėtų būti daug svečių studijų, žinai, bet...
1: Šitas bus daug dar geresnis, negu visi kiti, laukit.
0: A tu prisižadai gūnę?
1: O, aš tai nežinau. Darom, ką galim.
0: Pažiūrėsim, kas yra mūsų valio, žinai. Gerai, tai paplepėjom kažkiek ir grįšim su gabalais eterį, po to grįšim porą renginių, gal paanounsint, paplevysgosim toliau ir likit su mumis, čia
1: senos
0: temos per Start FM.
1: Yeah.

0: Ir sveiki, čia vėl vis dar senos temos. Transliuojamas iš Start FM 94.2 būstinės. Prie mikrofonų, kaip ir kiekvieną trečiadienį, Crazy Legzas ir DJ Gūnė.
1: Jau.
0: Tai va, grįžom po vasaros atostogų, kažką pablevizgojom apie vasarą ir dabar announcinsim gal keletą dalykų.
1: Real shit.
0: Tai va, vakar toks veikėjas yra kaip Keefy D. Jisai buvo apkaltęs, pagaliau jam pareikšti kaltinimai ir nutartis dėl 96 metais Tupaką Šakūro nužudimo. Tai bičiukas įdės 30 metų kalėjime.
1: Jau ir neišeis.
0: Jo, nes jam šiam 2 ar šiam 3 metai.
1: Buvom išeina toks, dar gyvena 20 metų.
0: Ne. Nu, nežinau. Už Tupaką čia...
1: Čia eina ten pasikabinęs, kad Tupaką nušovės jau oficialiai.
0: Žiauru. Tai va, Keefy D, viskas, ačiū. Ir dabar beliko išsiaiškinti, kas nušovė Big.
1: Na, ja.
0: Bet čia nežinau, šita bus šita paslaptis išaiškinta, žodžiu. Tai va, o Tupaką nušovė 96 metų. Jo, 96 metų rugsėjo 7 per vadinamąjį drive-by shooting. Tai jo, tai biški gaila, bet turim, ką turim. Tai va, o kitas renginys, sakau, kitas, blemo, kas čia vyksta, kaip čia, kodėl, kas?
1: Na, pasako.
0: Tai va, kitas kas renginys, čia kas čia bus, tai ne tik mes atidarėm savo radio sezoną, bet ir Penalty atidaro Whoop. Savo veiklų sezoną, tai užsukit, prasukit, už pagatvę 4, Penalty, jie dabar susikolaboravo su Kyru. Ten coffee shop'u. Tai va, prasukit pra juos. Tai rugsėjo 4, 15 valandą prasideda renginys.
1: Čia kelintadienis?
0: Čia, man atrodo, bus penktadienis. Jo, penktadienis.
1: Anksti, pradėna.
0: Nu jo, 3 valandą dar, žinai.
1: Pašulės.
0: Jo, tai užšokit pas juos, bus 4 tatu artistai, galit įsikalt tatiruotę. 4 stiliai nuo tų visų 4 tatu artistų ir kaip visą laiką gros muzikikė. Tai bus Vytautas Gečas, Traffic Moves ir DJ Mamane prie dekų. Green Globe Vintage'as turės pop-up'ą, bus rūbų visokių, tai pasimkit kapeikų, galit įsigyti naujo ir stilingo apdaro ant savęs. Ir va, tai prasukit, užsukit pas Penalty, palaikykit...
1: Praleiskit šiek tiek pinigėlių.
0: Jo, palaikykit viečikę, praleiskit pinigėlių, patuštinkit savo pinigines ir duokit uždirbt. Show some love. Jo, show some love. Tai va, tokie va renginukai. Aš dar šiaip žiauriai noriu padėkoti Demo Tapes. Robai, linkėjimai tau didžiausiai. Mes ten, žinai, per tą džiamą belikiek laiko realiai ten...
1: Demos nesilaižia.
0: Viską. Jo, per webą, žinai, per webcamą. Taip va, davai, Romai, dėk čia. Tai va, linkėjimai jam. Ačiū, kad padėjai. Gavos, bet šiaip tai all good. Tai va, ir... Ir šiaip girdėjau, kad Rap Sessionas neužbaigė praeitą sezoną, bet vėl grįž į aikštelę.
1: Jo, yra planuose Rap Sessionas, yra, va dabar laukim, kol atrašys kažkokie žmonės ir kažkas bus aiškiau dėl atidarymo vakarėlio. Kažką noris įdomiau biškį padaryt, negu bariukė, kažkur išeiti kitą viečiukę, tai stengiamės ties tų dirbt.
0: Darosi ankšta jau bariukė.
1: Darosi tai ankšta bariukė.
0: Reikia platesnės erdvės.
1: Nu, o Paukštelis pašnabždėjo, kad gal bandytų gal su gyvais atlikėjais šį sezoną biškį gyvais instrumais tiksliau. Biškį daugiau veiksmo, tai taip pat labai norėčiau, kad būtų daugiau kas padaužytų su gyvais instrumais ant repuko viršaus, tai taip. biškį norisi skirtingos, skirtingo vaibo vakarėlių, kad ne vien tokie patys, visi vienodi galė dienos.
0: Jo, galė dienos atsitrenki į sieną, žinai, ir supranti, kad blemba reikia kažkuo.
1: Kad ja. Bėga prakaitas bare nuo sienų ir jau atsibodo.
0: Jo, jo, tai bandysim kažką prapuštint, padaryti ir laukit žinių, sėkit rap session, sėkit senos temas. Ir jo, tiek šiam išėjimui iš mūsų, grįšim dar po keltos gabalų. Arba negrįšim, nežinau, parašykite senos temas Instagramą, grįžt mum po blevizgo. Sugūnė, negrįžt! Tai va, paliekam jūsų Jam D.O.T. kūrinio pavadinimu Time ir keletą kitų. Čia senos temos per Start FM, pasigarskit radio imtuvus.

0: Girdit, jeigu negirdysi.
1: Jo, girdit.
0: Sorry, išmai. Tai kas ką tik įsijungėt ir kas vis dar klauso, čia seno gero rap laida, pavadinimu senos temos, transliuojama iš Start FM 94.2 būstinės. Ir kaip kiekvieną trečiadienį prie mikrofonio yra DJ Gūnė ir Crazy Legsas. Labai daug entuziazmų pas tą šiandien.
1: Pabaiga visą išdėjau.
0: Tai va, pašnekėjom, kažką pablevizgojom, pradėjom sezoną tiksliau. Tai va, turi kažkokių linkėjimų, propsų, kažkam kažką pasakyti?
1: Ne, nelabai.
0: Ne. O aš tai dar kartą primenu jum, kad rugsėjo 4 dieną, tai yra penktadienis, nuo 3 valandos galite užsukti Užupio gatvę 4 į penalty sezono atidarymą. Mes tai darom šiandien sezoną, jie atidarys po keletos dienų. Tai užsukit, bus 4 tatu artistai, galit pasidaryti atiruotę, bus Vytautas Gečas, Traffic Moves ir DJ Mamane, stovės už pulto. Gros, pados jums geros muzikos jausis ir bus Green Globe Vintage pop-upas, tai galėsit irgi patuštinti pinigines ir užsidėti kažkius gražesnius apdarus ant savo kūno.
1: Ir būt vieni kietesnių Vilniui.
0: Taip, nes reikia būt kietų Vilniui, nes kitaip neišgyventi.
1: Nebūsi pripažintas. Nereikės tavęs niekam. Jei nebūsi kietus.
0: Tai va, aš tai jau bėgam į laidos pabaigą, tai aš noriu perduot linkėjimus Kaspūniai, Big Props Man, Demo Tapes Robui, visiems žmonėms, kurie buvo Klaipėdos Graffiti Jam'e, special linkėjimai Šinčilui, linkėjimai Alfredui Beitui, šiaip visiems linkėjimai, kas klauso ir palaiko, tai tradicinis pryčas Peace, Love and Unity ir susiklausom kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos laidoj senos temos transliuojama iš Start FM 94.2 būstinės ir visus mūsų laidos įrašus galite rasti Mixcloud platformoje suvedę du raktinius žodžius senos temos arba Start FM. Tai va, likit sveiki, likit gyvi ir susiklausysim kitą trečiadienį nuo 6 iki 8. Crazy Legs sako peace out.
1: Augis irgi.
0: Ir Gūnė irgi sako peace out ir jūs paliekam dar su keletą gabalų, taip kad niekur nepabėkit šitas paskutinės 7,5 minutės.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Start FM.
2: You tell them, don't move, constantly.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: BBC World Service presents...
2: This is London.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.